0: بسم الله يقول هو الله الله الصمد
1: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
2: اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والهاتم لمن سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار الحسن
0: آمين.
2: رغم واجاك صلى الله عليه وسلم كفي اللهم صل
0: صلاة محسنة
2: على سيد المحسنين آمين. مكي بابا ان يرون tun ben joko baba wala rukun mima
0: damallahu hayata
2: amma sa jami yogun
0: amen
2: oki baba wa imam oki baba muqaddam alawo ni dan ila
0: amen
2: oki baba oseku ojo ti lo Moki baba Muqaddam Sadalla Sa'ibul Lugga Moki baba Awal Fawa Naam
3: Kalimatullah al-Ulya
2: Me o ba jo ko ko je itoda Ita inje ida Allah won ni jo ba je
0: Amen
2: Moki am baba ti won belegbe won afa adua mi gba mo ta wa be ki afa amadu mo ki gbogbo awon afa ire ni kan sanu mi ko mo so ko yin fun mi baba ami naam baba allahumma yi baba mezuna to baba zaibul loga baba amu zakaku baba wa sautu baraam ebi baba mukaddam baba shadrafi ati loya wa neemal mola ati baba mukaddam soli uli dada ati lida mo kin wa wa fa ese rire eni wa ba kin wa wa fa o se rire ase u soli ala arenu wa si ti bere Alufa wa soli u ala arenu beda ba fe beda ba ko Oluwa ti se ina o eni ba gba falufa wa ti o sori re be yen ba gba falufa wa yo sori re
4: ase u soli wa ala ara Azehu saliho ale alo bedaba fe bedaba ko o ti ze ina eni baba baluba yo so hire eni baba baluba yo so hire
2: baba azehu saliho Eita seloni Allah oni joja se ma
0: Amen
2: Ko ma lo be Afana Muhammad be
0: Sallallahu alaihi wasallam
2: Baba wa ranu eni ma pada
0: Amen
2: Ashahu salihu ala aranu Ashahu salihu ala aranu Eni to je ma so yi tin so yi
3: Won lin to je ka ma se ta won so yi
2: Baba Seun Saliu.
0: Baba Seun Sali.
2: Ese Mauludi Annabi.
0: Wala ese Mauludi Annabi.
2: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si.
0: Lasiko tawon eyan fi Mauludi si.
2: Olorun si ba yin se.
0: Olorun si ba yin se.
2: Eyun na to ka mo pe gbigba fun Olorun ni.
0: Wala eyun na to ka mo gbigba fun Olorun ni.
2: Eni to lo ba gba fun le se be.
0: Eni Olorun o gba fun se. ṣe yìí.
5: Ṣé o ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ọ̀lẹ́?
0: O ṣe mọ́lúdì lójú àlàrúbá ní ọ̀lẹ́.
5: Èrò sì tún pọ̀.
0: Èrò sì tún pọ̀.
5: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
0: Bó bá rí bẹ́ẹ̀.
5: Àlùfáà sọ́ọ̀lù.
4: Àlùfáà sọ́ọ̀lù.